0: alle der på æste, alle sætte.
1: Let's get up there, Yandere, super.
2: Gunnes ding.
1: Let's go.